Sunny Federa agus Becky Hill le chéile an ag Ivra Fehain le sé something domid. Landalta ag an top 20 ag an buinte seo a chóir ag lanning an taraig le ceol ó Peggy Goo díra cés. Clúas tapa a chóir lenar na mhóirí. Cé a bheg ag bhór na gortacha

Glanny a smokeil, Éireannach in ar gortna seachtain a give her a seacht amble let the swell. Ag Glanny de Raig a rísht agus bugnach talca ag an top cuig ag an buinte sé. Ag tis mamach an top cuig ag give her a sé an tachtain seo a díla agus aint in a lein. Hit.

0: Alex Warren agus Emerald Eyes anig ivra fe hocht in ar gort na seacht na lanamuid. A raigar ish le níos mó ceol daisig ivra fe seacht. Dúr cáis clús tap áhuirt le nár na mahorí. Seo
1: íd na hairán is mó an seacht an seo. Ach cé a bheg ag ivra hei. Seo íd na hamahorí.
0: A díla ain't in L.A. Silva Bumpa on tonight. Prosper August Clooney, Free Your Mind. Sean Zagameg, Cian Cashudig on Top Spot on Tachtin Shaw, Beg Le Clostal, Galua, Giver Feshacht, Slater, Brand New Chanel. 27.